nua enya na obeko no to la ni na akra mo ho no ya me akwa so mo fulu ka jesa mo ko le die se wo shabia no se mi dia me ba ko sa se ukra ye frose mo se fa bi cheka mo se ye frose ke ko bi o ye frose mo se